ty keca mi nič nedarí. A keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola. Len otlčené kolena.

0: Hvězda.
1: Črievičky zlaté už nikto nenosí. Dievča chudobné princ o ruku neprosí.